恋さんのあてを初めて法善寺へ連れてきてくれはったのは、藤吉に奉公に上がった晩やった。はよう立派な板場藩になりや言うて、長いこと水掛不動さんにお願いしてくれはりましたな。あの晩からわては恋さんが気になりました。

死ぬほど苦しかったわてらの恋も親方藩は許してくれはった。あとはみっちり包丁の修行を積んで一人前の料理人になることや。なごいさん。

また引き上げ船が帰ってきたのに、今度もあの子は帰らない。この岸壁で待っているわしの姿が見えるのか。港の名前は舞鶴など